0: Марчас радиосыда.
1: Күлдіргіч.
2: Икки дост ресторанге кіршады.
3: Мана шу ресторанге келгеніміз яхшы болды да.
4: Ха, жүдайам шинамгіне жой екен ай. Қызық, неге енді шунды чырайлы шинамгіне ресторанның номыны қарақшылар деп қойшкен екен ай?
3: Білесем ми, достым? Ха. Үлбір нәрсе еп болганымыздан кейін офицент хисоб китапны алып

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Көзге қарап айтылатын хақиқатны құлаққа айтқан мақұл.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Күлдіргеч. Үлфәтләр мазы қылып чойғанада, ош қор лик қылып отырышыпты.
2: Қалы ошке қарайлы, олы, олы, ошта ойлы.
1: Үлфәтләрдан бірінің хатырасы омалығы хақыда, гам бұрлап қалды.
3: Nimagadir mening xotiram yomonlashib qolyapti.
2: Bu nima deganing? Nimaga yomonlashadi?
3: Bilmadim. Hech narsa esini tutmayapti.
2: Hech narsa esingda yo'qmi?
3: Hech narsa. Umuman hech narsani eslay olmayapman.
2: Iye, bu chatoq-ku. Xo'sh, sanda bu holat qachondan boshlandi?
3: 2002-yil 14-martda taxminan 18-30'larda boshlandi.
2: Gap yo'sang.
3: Qani, ochdan, ochdan.